0: مش بلا بلا بكيم نو ده قف اين
1: يا بكان بيم قف
0: اشيل دي جاي
2: Så kan jeg se, at vi fik mulen forhold tilbage på kagen.
0: Hun har venebøse. Hun er lækker.